كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

كده اهو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده اهو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك

ده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا